デジジロモンドメックス。デジジェイキーオンドメックス。デジジロールドオンドメックス。イェーフー1, 2, 3, 4, yeah, come on, woo!